loro dambo pop kakali ku no nena na kobo yo twala ta ku yagi na yakobo yena mandam pera mayari lo ando yo le buri shoshi.